0: Talas kulture. Kulture.
1: Zdravo, slušate Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti filmu u Crnoj Gori. Prve filmske zapise u našoj zemlji napravio je vlasnik preduzeća Urania, Mađar Ferdinand Šomoć. To je film u Crnim brdima na Knjaževskom dvoru Crnogorskome, koji je 1902. godine prikazivan u Beču. Tada su počeli snimatelji da se interesuju za Crnu Goru. Već sledeće godine snimatelj Bela Žitkovski iz Budimpešte snimio je film Dalmacija, koji se sastojao iz 15 živih slika i tu su između ostalog i kadrovi Boke Kotorske sa pogledom na Crnogorska brda. Vrlo brzo zatim snimljen je i film Crna Gora, Albanski Alpi, koji je trajao oko 4,5 minuta. Napravljen je od strane filmske kompanije Charlesa Urbana iz Londona 1906. godine. Oni su uz još neke filmove bili uvršteni u seriju Preko Balkana, ali, nažalost, nisu sačuvani.

0: Talas kulture.
1: Na pravom ste mestu, jer i ovog jutra pričamo o kulturnom nasljeđu Crne Gore u Talasu kulture. Tačnije, pričamo o prvim filmskim zapisima u Crnoj Gori. Crnogorski narod se vidi u dokumentarno-reportažnom filmu koji su snimili Britanci Arnold Moore Wilson i Frank Storm Meteršo septembra i oktobra 1904. godine, povodom krunisanja srpskog kralja Petra I. Karađorđevića u Beogradu. Film su nazvali Krunisanje kralja Petra I. Karađorđevića i putovanje kroz Srbiju, Novi Pazar, Crnu Goru i Dalmaciju. U prvom delu ovog filma vide se crnogorski vojnici na konjima i u svečanoj nošnji u pratnji kralja Petra. U drugom delu filma vide se sekvence u kojima su snimili glavnu ulicu u Andrijevici i prelazak crnogorskih trupa na Cetinje.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se baviti prapočecima filma u Crnoj Gori. U prvom redu to je film Josipa Karamana iz Splita Svečanost proglašenja Crne Gore kraljevinom. Dug je oko 150 metara. Ovaj film se čuva u Beogradu u Kinoteci. Na Cetinju je prikazivan italijanski film Jubilarne svečanosti, čija je jedna kopija u Kinoteci, a druga u Narodnom muzeju na Cetinju. Film je dobro očuvan i u njemu su kadrovi dolazak brodova u luku Bar, pa gosti Vittorio Emanuele i kraljica Jelena, srpski prestolonaslednik Aleksandar sa sestrom princezom Jelenom, veliki ruski knez Nikolaj Romanov sa suprugom Stanom, bugarski kralj Batenberg i drugi.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se baviti prapočecima filma u Crnoj Gori. Isto tako i Francuzi su snimali film Svečanosti na Cetinju prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu. Pored ovih postoje i austrijske i ruske verzije filmova sa ovih svečanosti, kao i mađarska koja je prikazivana u Novom Sadu pod naslovom Krunisanje Nikole, kralja viteške Crne Gore. Filmovi o Crnoj Gori prikazivani su i u drugim balkanskim krajevima. Godine 1911. u Sarajevu prikazivana je crnogorska legenda.
0: Talas kulture. No matter what. No matter what.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bele kuće. McCoy je rođen u Charlestonu, Južna Karolina, a po struci je pravnik.
2: Potpredsjednik vlade za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović primio u oproštajnu posetu nerezidentnog ambasadora Republike Estonije u Crnoj Gori sa sedištem u Budimpešti Raula Tomasa. Tokom susreta potvrđeni su izuzetno prijateljski i saveznički odnosi dve države utemeljeni na zajedničkim evropskim i evroatlantskim vrednostima. Na sastanku je, kako navode u saopštenju, istaknut značaj činjenice da je Estonija bila prva država sa kojom je Crna Gora uspostavila diplomatske odnose nakon obnove nezavisnosti 2006. godine, čime je postavljen snažan temelj dugogodišnjeg partnerstva, međusobnog poverenja i kontinuirane saradnje.
1: Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković, koja je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku, a vlada je razrešila 19. marta, nastavila je karijeru u tom ministarstvu, pišu vijesti. Ona je od 10. aprila raspoređena na službeničko radno mesto, samostalna savjetnica u istom direktoratu. Konferencija sudija Crne Gore izabrala je Milenku Seku Žižić, Mirjanu Vlahović, Veljka Radovanovića i Mirzu Ademovića za članove Sudskog saveta iz reda sudija. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić poručila je da izbor članova ovog tela predstavlja jedan od najvažnijih izraza ustavne nezavisnosti sudske vlasti i potvrdu sposobnosti sudstva da samostalno odlučuje o pitanjima od svog značaja. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog sumnje da su počinili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji predmet izvršenja je 4 tone kokaina. U Podgoričkom višem sudu odgođeno je suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću, koji se terete zbog navodnog uticaja na Džozefa Asada u predmetu poznatom kao državni udar. Sud je prihvatio molbu Katnića i njegovog branioca da se glavni pretres odgodi, te da mu se ostavi dodatni rok za upoznavanje sa dokazima iz spisa predmeta i pripremanje odbrane.
2: VB starosti 22 godine iz Podgorice, koji izdržava zatvorsku kaznu u UX-u Spužu, osumnjičen je da je u noći između 20. i 21. maja silovao 53-godišnjeg osuđenika. Nakon prijave koju je žrtva podnela zaposlenima u ustanovi, policija je sprovela istragu i protiv osumnjičenog podnela krivičnu prijavu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.
1: Uprava policije upozorava građane da je ponovo aktiviran talas lažnih SMS i aplikacionih poruka u ime vlade Crne Gore i drugih državnih organa sa ciljem krađe ličnih i bankovnih podataka. Upozoravaju građane da se radi o prevarama i pokušajima zloupotrebe, te da zvanične institucije Crne Gore nikada ne komuniciraju sa građanima putem inostranih brojeva, niti na ovaj način dostavljaju obaveštenja o kaznama ili sudskim postupcima. Apeluju na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, da ne odgovaraju na njih i ne unose nikakve lične niti bankovne podatke, kao ni kodove koje eventualno dobiju. Također savjetuju da se ovakve poruke odmah brišu i blokira broj sa kojeg su poslate. Upozoravaju iz policije. U slučaju da su građani već unili podatke sa bankovne kartice, neophodno je da se hitno obrate svojoj banci radi blokade kartice i preduzimanja svih potrebnih mera u cilju sprečavanja eventualne materijalne štete.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo političkim akterima pred samit Evropska unija Zapadni Balkan, ističući da moraju da pokažu ozbiljnost, institucionalnu zrelost i sposobnost da ispune obaveze preuzete pre skoro 15 godina kada su započeli pregovori sa Evropskom unijom. Kako je naglasio u pismu, Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan, najvažnijeg događaja u modernoj istoriji države, i potvrda da Crna Gora ima priliku koju ni jedna generacija pre nije imala, da postane punopravna članica Evropske unije. Cene nafte su porasle i zadržale se blizu višemesečnih maksimuma, dok investitori prate razvoj pregovora između SAD-a i Irana i potencijalnog otvaranja Ormuzskog moreuza. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbollah. Rekonstrukcija mosta Đurđevića Tara predstavlja jedan od najznačajnijih primjera uspješne saradnje između Crne Gore i Kine, kazao je ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On se sastao sa predstavnicima ambasade Kine i Agencije za međunarodnu ekonomsku saradnju Narodne Republike Kine, tokom kojeg je razgovarano o realizaciji projekta rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara i ukupnoj saradnji dve države u oblasti infrastrukture. Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv 5 članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju koje prenosi TAS navodi se da provokativna antiruska retorika britanskih zvaničnika, širenje insinuacija o Rusiji i praktični koraci Londona da opskrbljuje kijevski režim oružjem i vojnom opremom pokazuju nepokolebljivu odlučnost rukovodstva Velike Britanije da nastavi tešku sistemsku konfrontaciju sa Rusijom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U prvom dijelu dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u drugom dijelu dana jače na oblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju, mestimično jak i južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, kažu iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen. Počev od 4. juna u podne, obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Povodom obeležavanja 130 godina od donošenja zakona o Knjaževsko-crnogorskoj biblioteci i muzeju i 100 godina od ponovnog osnivanja Narodnog muzeja, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da Narodni muzej Crne Gore nije samo čuvar predmeta, dokumenata i umetničkih dela, već institucija na kojoj počiva svest o istorijskom trajanju i identitetu države. On je pozvao na obezbeđivanje uslova za njegovo dalje funkcionisanje i dostupnost zbirki javnosti. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu na kojem će govoriti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Više od 29 letova je odloženo na aerodromu Pulkovo nakon napada dronom. Gubernator Leningradske oblasti Ruske federacije Aleksandar Drozdenko prijavio je 3 oborene bespilotne letelice iznad te oblasti, bez navođenja posljednog sledica vazdušnog napada. Astra je napomenula da su stanovnici Sankt Peterburga prijavili eksplozije i požar u gradu. Drugi mediji izvestili su o napadu na naftni terminal, objavljujući fotografije i videosnimke požara. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan El Saud razgovarali su telefonom o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje bliskoistočnog sukoba, prenela je državna novinska agencija IRNA. Njih dvojica su razmenili mišljenja o regionalnom razvoju događaja i tekućim naporima za postizanje stabilnosti uz deeskalaciju tenzija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Irana, preneo je Sky News. Američko-izraelski rat protiv Irana trajao je od prilike 40 dana pre prekida vatre uz posredovanje Pakistana 7. aprila.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U prvom delu dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, u drugom delu jače na oblačenje sa povremenom kišom, krajem dana i tokom noći u većem delu Crne Gore kiša, povremeno pljuskovi i grmljavina, u južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničena, saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen. Počev od 4. juna u podne, obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Povodom obeležavanja 130 godina od donošenja zakona o Knjaževsko-crnogorskoj biblioteci i muzeju i 100 godina od ponovnog osnivanja Narodnog muzeja, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da Narodni muzej Crne Gore nije samo čuvar predmeta, dokumenata i umetničkih dela, već je institucija na kojoj počiva svest o istorijskom trajanju i identitetu države. On je pozvao na obezbeđivanje uslova za njegovo dalje funkcionisanje i dostupnost zbirki javnosti. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu na kojem će govoriti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Više od 29 letova je odloženo na aerodromu Pulkovo nakon napada dronom. Gubernator Leningradske oblasti Ruske federacije Aleksandar Drozdenko prijavio je 3 oborene bespilotne letelice iznad te oblasti, bez navođenja posledica vazdušnog napada. Astra je napomenula da su stanovnici Sankt Peterburga prijavili eksplozije i požar u gradu. Drugi mediji izvestili su o napadu na naftni terminal, objavljujući fotografije i videosnimke požara. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan El Saud razgovarali su telefonom o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje bliskoistočnog sukoba, prenela je državna novinska agencija IRNA. Njih dvojica su razmenili mišljenja o regionalnom razvoju događaja i tekućim naporima za postizanje stabilnosti uz deeskalaciju tenzija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Irana, preneo je Sky News. Američko-izraelski rat protiv Irana trajao je od prilike 40 dana pre prekida vatre uz posredovanje Pakistana 7. aprila.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U prvom delu dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, u drugom delu jače na oblačenje sa povremenom kišom, krajem dana i tokom noći u većem delu Crne Gore kiša, povremeno pljuskovi i grmljavina, u južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
5: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
6: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: Startup dana na TDI radiju.
1: A naravno, malo smo duže slušali muziku, pa ajmo da vidimo sad u 12.28 kako je trenutno stanje na putevima, da li ima negde radova, da li negde ima zadržavanja i naravno da li negde ono čuveno, moramo čekamo po sat vremena da bi se pustila naša traka. Pa kažu iz Automoto Saveza, saobraćaj bez ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mestu izvođenja radova. Naravno, mi sve to poštujemo, tako da smo lagani. Pa ajmo da vidimo gde se izvode radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, a to podrazumeva kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone, od 4.3. pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse, sad dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne, od 2 do 8 uveče i u periodu od 1.6. pa sve do 30. juna ove godine. Isto tako se odobrava i obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine i Jasenovo polje, lokaliteta Zabor i Jasenovo polje. Isto tako obustava saobraćaja u petak 5.6. u terminu od 12 popodne do 6 uveče. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16.12. pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulci. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaza u Petnicu. A zbog do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 do 1 do 5 popodne. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mjestu izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak petak u intervalu od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. A tako isto i za period od 19.1. pa sve do 15.6. doći do izmjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozine u vremenu od 22 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine, neko završno farbanje obloke, kao i radovi na čišćenju kanala i odvođenju, i ti radovi će se izvoditi ručno pomoću lakije opreme i mašina. Tako da eto, za sad znamo gdje imamo radove, gdje su neke obustave saobraćaja, pa ako možemo da izbjegnemo to, što da ne. Naravno, ako se zaglavimo, to su samo hitovi. To je TDI i ritam dana, družimo se zajedno, vozimo se zajedno, a naravno i čekamo zajedno. Jer kad je lepo, tu smo, a i kad se čeka, tu smo. Dobro, 12 sati 32 minuta, 3. jun. Možemo prvo da vidimo kako nam vreme stiže, kako nas vreme očekuje danas, pa da pređemo na muziku, jer nam stiže posle vremenske prognoze Tajla i pesma Chanel. Tako da ritam dana vam želi još jednom dobar dan, ugodnu vožnju, ko je na poslu samo lagano i bez nervoze, sve ćemo da preguramo zajedno. Ko se sprema za drugu smenu, a dobro da se popije kafice, žena se razbudi, da pogledamo nešto, pa da odemo raspoloženi. Dobro, ajmo na vremensku prognozu, pa Tajla Chanel.
0: TDI Radio, vremenska prognoza, sponsor
2: IRCOM, boje od povjerenja.
0: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša, vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Vijesti.
7: Vijesti
6: TDI Radija.
8: Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole kojim prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu charter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je oko 90 državljana Republike Srbije doputovalo u Crnogoru, saopšteno iz uprave policije. Policija u Južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena jedna osoba. Članovi Saveta mesne zajednice Sveti Stefan podneli su krivičnu prijavu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv kompanije Adriatic Properties i drugih državnih i lokalnih organa i subjekata zbog sumnje u izvršenje više krivičnih dela nakon ponovnog postavljanja ograda koje, kako navode, onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločarskog parka, prenosi RTCG. Majska stopa usklađivanja penzije od 0,95% rezultat je primjene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja koje objavljuje Monstat u trenutku obračuna, saopštili su iz fonda PIO. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga sa državama Zapadnog Balkana, odnosno sa Srbijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Kosovom i Severnom Makedonijom, potvrđeno je nezvanično iz Saveta Evropske unije. Najmanje 21 osoba je poginula, nekoliko je povređeno nakon što je požar zahvatio višespratnicu u glavnom gradu Indije, New Delhiju, saopštila je policija. Mnogi od žrtava bili su strani državljani.
6: TDI Radio. Vremenska prognoza.
8: Do kraja dana je jačan oblačenje sa kišom povremeno, krajem dana i tokom noći u većem delu zemlje kiša, povremeno i pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju, mestimično jak južni jugoistočni, temperatura od 17 do 27 stepeni.
6: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
9: TDI, samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole kojim prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je oko 90 državljana Republike Srbije doputovalo u Crnogoru, saopšteno iz uprave policije. Policija u Južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena jedna osoba. Članovi Saveta mesne zajednice Sveti Stefan podneli su krivičnu prijavu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv kompanije Adriatic Properties i drugih državnih i lokalnih organa i subjekata zbog sumnje u izvršenje više krivičnih dela nakon ponovnog postavljanja ograda koje, kako navode, onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločarskog parka, prenosi RTCG. Majska stopa usklađivanja penzije od 0,95% rezultat je primjene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja koje objavljuje Monstat u trenutku obračuna sa

0: saopštili su iz fonda PIO. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga sa državama Zapadnog Balkana, odnosno sa Srbijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Kosovom i Severnom Makedonijom, potvrđeno je nezvanično iz Saveta Evropske unije. Najmanje 21 osoba je poginula, nekoliko je povređeno nakon što je požar zahvatio višespratnicu u glavnom gradu Indije, New Delhiju, saopštila je policija. Mnogi od žrtava bili su strani državljani.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana je jačeno oblačenje sa kišom povremeno, krajem dana i tokom noći u većem delu zemlje kiša, povremeno i pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju, mestimično jak južni-jugoistočni, temperatura od 17 do 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Samo hitovi, samo hitovi, samo
2: hitovi. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

slušate sportski program. Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a NDS lige za ovu sezonu. Hrvatski krilni igrač je ove sezone u španskom šampionatu u proseku beležio 17,4 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija. Real je regularni deo završio na prvom mestu na tabeli sa skorom 26-8. Pored Hezonje u idealnom timu španskog prvenstva nalaze se i hrvatski krilni centar i član Granade Luka Božić, playmaker Valencije Gian Montero, krilni igrač Baskonije Timoti Luvavu Kabaro i košarkaš Mursije David De Julius.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora je ostvarila najbolji rezultat među zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi predviđenih reformskom agendom u okviru plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, pokazuju podaci Evropske komisije. Prema tim podacima, Crna Gora je ispunila 32 od ukupno 57 dospelih reformskih mera, što predstavlja 56% realizacije i najbolji rezultat u regionu. Na drugom mestu nalazi se Albanija sa 33 realizovane od ukupno 66 reformi, dok je Severna Makedonija ostvarila 44% realizacije. Crnogorska policija sprovodi opsežne kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole kojim prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je oko 90 državljana Republike Srbije doputovalo u Crnu Goru, saopšteno iz uprave policije. Uprava policije će povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan obavljati snimanja 4., 5. i 6. juna na području Podgorice, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Budve, Cetinja, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mesta održavanja samita. Snimaće se i boravak i kretanje zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija pre, tokom i po završetku navedenih događaja. Iz policije napominju i da je tokom ova tri dana zabranjena upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbednosti u cilju obezbeđenja događaja u skladu sa zakonom. Policija u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicarom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicar oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena jedna osoba. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavestili su javnost da je 2. juna započeta pojačana akcija inspekcijskog nadzora na području Kakaritske gore u Podgorici sa ciljem kontrole i suzbijanja bespravne gradnje. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11 sati i 30 minuta zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma, saopšteno iz aerodroma Crne Gore. Iz aerodroma Tivat naveli su da su o tome obaveštene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kiše, ponegde i grmljavine. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviše dnevno od 16 do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji

0: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.
1: Marketing. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Mnje po prvi put biti domaćin samita EU Zapadni Balkan koji okuplja više od 30 šefova država i vlada Evropske unije i regiona. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije su u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, izrazili spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. Specijalni tužilac Zoran Vučinić je tročlanom veću Višeg suda u Podgorici, kojim predsedava sudija Veljko Radovanović, predložio da odbjeglog šefa kriminalne kavačke grupe Radoje Zvicara osudi na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Milana Ljepoje u beogradskom naselju Ritopek, prenosi RTCG. Vučinić je zatražio i dodatne godine zatvora za Zvicara za nekoliko krivičnih dela. Vučinić je sudu predložio i višegodišnje kazne zatvora za ostale optužene za pripadništvo kriminalnoj grupi odbjeglog Zvicara. Ljuba Milović, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, braću Radovana i Petra Mujovića, Duška Roganovića, Nikšu Perovića i Nikolu Spasojevića. Više javnih ličnosti i partije osudilo je napad na odbornika Ujedinjene Crne Gore u glavnom gradu Milivoja Brkovića. Očekuju od nadležnih organa, policije i tužilaštva da bez odlaganja preduzmu sve zakonom predviđene mere, pronađu i procesuiraju odgovorno lice.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kiše, tek ponegde i grmljavine, vetar slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: kupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
6: Kemo Impex.
7: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Noć koja traje do jutra.
6: Ritam koji nestaje.
5: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja proglašen je za najkorisnijeg igrača MVP-a NDS-a lige za ovu sezonu. Hrvatski krilni igrač je ove sezone u španskom šampionatu u proseku beležio 17,4 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija. Real je regularni deo završio na prvom mestu na tabeli sa skorom 26-8. Pored Hezonje u idealnom timu španskog prvenstva nalaze se i hrvatski krilni centar i član Granade Luka Božić, playmaker Valencije Gian Montero, krilni igrač Baskonije Timoti Luvavu Kabaro i košarkaš Mursije David De Julius.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.